ما دوقت مرم كامي سين باتي بام motelo karjo daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo beten nga ku jibi jaw do nyaaw mam tawi asin pat motelo do xor mam tawi asin pat patte mam yi gam do may kumba bo xara ku ci nek jurna bur malikum ba garo beten nga.

gara bay tan nga kuj bi jaw do nyaaw mam jaw yasin pat ma tawla jaw xor mam jaw yasin pat fatima mam yigen jom may kumba boy men nu jaw xalat.